0: زه مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں وہاں پر ٹائپ کریں آر اے کے پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق
2: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان

او بالکل تاسو سره لایشي دې پروگرام کې شرکت کولای شي. میسج به تروبانه هم او د کال به تروبانه هم کال کولای شي په 09272912922 باندې, یعنی په 09272921292 باندې. او دین لو میسج کولی شي, میسج طریقہ ہا دے ڈیرا سنا موبائل کے بلوٹ سے رائٹ یا گریڈ آپشن دا چرتا کہ میسج لکھے اگے جوی تو بلوٹ سے ال کی بولی کے غٹ حروف سے ولی کئی آر اے کے آر اے کے چکل ہم ولی کئی بیا ور کے سپیس پیسا بات خپل نو مخبل علاقے نو بیا وے سن کے پو 8583 وانے یعنی 8583 وانے کلاں تو میسج روشی پروگرام سے میسج ضرور شامل جی. لکه څنګه رکی پټک میسج کړای رکی پټک فرام ملک سنجی جیل چوک کرک نا. ویلکم ٹو دی شو ترکی جی بھائی, امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے جی. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ڈیرا بننا خیریت سے اور خوش ہوں گے یو جہان بننا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. رکی پٹک ڈیرا ڈیرا بننا

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

بھائی جی سلام رو یمن خان وزیر فرام رازما کا بھائی انش خان تا ہے خانیا وفات ہے فاطمہ وزیرستان تا اور چھ آپا گل تا ہے نادیا بہار تا ہے اور حلیمہ سلطان تا اسپیشل سلام ہونا جی وعلیکم السلام یمن خان دے میسج کے بولے جہان مننا بھائی جی فاروق کی فرسی راز بھائی پختو کے صفات نے دی اوکے جی فاروق بھائی یو جہان ماں دے میسج کے بولے بھائی جی السلام علیکم آئی ایم سات فرام تا جوڑی اور وہی چھ راز بھائی پروگرام کو ڈیر خوگ دا اور راز بھائی پا پاکستان تعلیمی نظام دے چہرے غزل نہ دائی لکل ہے اوکے جی ہوا بھی لکی چاہ جس تے ڈیرہ پوئٹری بھی کہنا خام خواب ہوئی جی چونکہ جس تا ڈیرے بھی کہنا باقی کے پہلے سلیکشن کی جیسا ساتھ بھائی یو جہان مرنا تھینک یو سو ویری مچ جتنا جوڑی نا جی لکی مروت نا یو جہان مرنا دے میسج کے بولے پروگرام سین کے بولو جی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ بھائی جی سلام لالا توتا

تو سے اردو کے میسج لے جائے گا نا, اردو چی کم ٹیکسٹ دے گا نا, ٹھیک طریقے سے ہے نا پڑھا بھی جیسا. اس پہ دے پوچھو کہنا وہی جی کس

0: اوکے جی ٹائم سر ابھی ہچ داغا سر طرح سے دل ادا کنا دے نن پروگرام ڈیر پم آزاد سر بالکل چھ آخری نہ کال بگو نہ ٹکس لگا نا ابھی ہم سے جس خم پوتی دیا گیا مجھے بھی ٹائم لگے گا بہ ہشہ ملاوا جی نو آخری نہ کال گورو چھ مصر نن پروگرام آخری نہ کال سوکتا جی السلام علیکم
1: جی وعلیکم
0: جی وعلیکم السلام سوکھا سر خبر کی کم زنا جی اللہ با کرم دا شگڑی دی جی خبر کے بنونا
1: نوریا
0: اچھا نوریا صحیح نوریا تا پروگرام کے ہر کلا ویلکم سٹڈی ماشی جی نوریا ٹھیک تو اچھا نوریا بدھار تو وہی آئی کہنا چھ ریڈیو من کریکٹ ہے پہلے کال لائے فرسٹ کال لائے کا مطلب نورا پروگرام تا کال کوئی جی پروگرام
1: صحیح
0: پروگرام خوان
1: واقعہ
0: خواہش
1: میں
0: مولا شہری دے خواہش صحیح ہے بس یو جہان میں کہوں جی تو اسے کال وقت چھت دو سالوں ٹیم رو سر سر طرح سے دلا
1: جان تو شو جڑلے کا
0: جی ڈلائے کسے
1: کمینا اور سی پلم بو بدرزم کا سمندر کا بو بدرزم کو گولی ہس پرواز نستم ہم کو زما دی پاس بو بدرزم
0: دیر شا دیر شا یو جہان من نا خورا کہے تھینک یو سو ویری مچ
1: اوکے
0: بھائی جان اوکے جی Thank you so very much. اوکے جی مزید کالر روان دی ہو کالر نہ ڈیر معذرت سر ٹائم رسا سر تر سے دل دا بالکل جی دے تو سے میسج اس چی دی کیم چی پوتی دی کنا غزر زر شامل ہوا چے اگا میسج سر تا ور سی چا میسج پوتی نشی او نور مزید میسج رتا ما کوا ٹھیک تے کنا بیا بو میسج تو سے پوتی وی او بیا بو گرے گلے رن کوا چے راز بھائی مولا میسج اس پریش دا والا نو بس دا چے کی میسج اگلی دی دا شامل ہوا صحیح ٹائم رسا سر تر سے دل دا جی وائی چی میکیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی محبت کی زنجیر سے ڈر لگتا ہے کچھ اپنی تقدیر سے ڈر لگتا ہے جو اپنے پیار سے جدا کرتی ہے ہاتھ کی اس لکیر سے ڈر لگتا ہے کیوٹر شی خان تھینک یو سو ویری مچ میسج کا والا تھینک یو بھائی میں کیوٹر شی خان سویٹ بھائی جانی اردو پوئٹری شامل کرو امنی لکھی ہوئی اگر ہو اپنی والی ورنہ لکھو اوکے تشہ ملاو پلے تشہ ملاو سعید آخر کے بات چیز جیسا تو خلی بات تشہ ملاو میسج کرو یو جہان مننا نیکسٹ بھائی جانی اللہ آپ کو ہمیشہ پولو کی طرح ہستا مسکراتا رکھے کامیاب رکھے اچھا لالا والا اس ایم ایس چاہو نادیا بہار کے نادیا بہار کی تھی اوکے جی میرے لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کل مدرسے بھی جانا ہے گڈ نائٹ اوکے جی کیوٹر جی ہاں تھینک یو سو ویری مچ اچھا نادیا بہار بالکل دے میسج کو بولو یو جہان ملنا تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی بھائی موتا جھر جھر ملانگے والا سانگ پلے کا میں سنبل وزیرستانی جی جھر جھر ملانگے والا سانگ کا خیر بھی کہنا اللہ پاک تا خواہش ہے ابو تست پلے کو سلارم پروگرام کے سٹور محفل کے ٹکس لائے یو جہان منا اس سر سر ٹائم سر طرح سے دلا بھائی جی آئی ایم منصور وزیر منگل میں لینا بھائی جی اوال میں دیر تا ویل چھ رکیبان میں مرا والا اچھا اوال میں درتا وے چھ رکیبان مرو والا پزڑگی دے چھ زہمیکڑا اوس رکیبان مرو والا واہ چھ واہ منصور وزیری او جہان مننا دے میسج کا بولو تھینک یو سو ویری مچ اور نیکسٹ ہاں وہی کنا چھ منصور وزیرا وائی چھ منگل میں لینا وائی چھ اچھا اوکے ریپیٹ تک میسج تو سیرو کڑا دا یو جہان منا تھے کہ سوری وائی چھ یوم نہ ہان وزیر رزمک نہ وائی چھ بھائی ڈھیر منا تھے میسج دشا ملا والے برا دس یو جہان مناتے ہیں کہ صبح رواج وہی چیز اسپیشل آپ کے لیے ڈالا ہے اے پول میری پول کو صحیح. اچھا یہ اے پھول یہ پھول میری پھول کو دے دینا کہنا کہ تیری پھول نے یہ پھول بھیجا. اوکے جی چاہ میسج کرے سنبھل وزیرستان یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ ٹھولا اور دن کو یو جہان منا نہ کہوں دی دوئی مینہ دا چی مرسا پروگرام اور دلو جی پارٹی سے پیشن نے وک ڈالو اس ایم ایس تے لارے اور اگے سرا سرا جنا بالکل دکال دلا رہے او خاموش اور دن کو ہاں یو جہان مننا اچھا میسج رونا پوتے وی اخونه ډیر بخشنا او مازر ټایم سره سر سره سیدل دا که زندګي او فاوړه ان شاء الله تو سره ابو یوسلی اغا بیا مخته پروگرام کې ملاقات کیږي جی بالکل شیډول مطابق دوا غانو کې بو یوت سوته او بالکل اخر کې د غوردو یو پوئټری چې دا او دغه سندره چې د اخر کې بالکل یو سندره چې دا به شاملو بیا ودنه اجازه ورنه ټیک ټیک نه او یو اردو پوئټری چې دا بالکل دا به شاملو او دغه سندره بالکل ټول اوریدونکو ډالې وی خاموش لیسنر ته او هغه سره سره چا ایس ایم ایس وکړو چا کال وکړو ټول په نوم باندې چی تو خانو کې کم مختایا.